0: halkan waa tiri saa codka afka Soomaaliga anoo Xamdi Ahmed Cali ayaan la socodsiinay habeenka soo taalada 8 barka ilaa 9ka iyo barka Liban ayaa asagana ila daadihinaya ee dhageysi wacan ee dhageysiyaal Liban soo dhawow
1: waa dhaw Xamdi waa ku dhawaa
0: ee Liban oo hadaan ku bilaawno programkeena arin waxa jirta dad badan aan hubo inay maqleen dadka qaar koodna laga yaabay inay saa u sii ogeyn laakiin se laga muujiyay walaac badan dadka laga muujiyay taasoo ka dhacday xaafada Carlton 23 bishii hore ee September 23 meelaha laba isbuuc ka hor miyey doonaya taasoo ah nin Soomaali aha in la qabtay oo lagu tuhmay in uu arin argagixiso lagu tuhmay arintaasi waxay runtii laba filan bay dad badan ku noqotay aad iyo aad ay u galisay walaac maxaa socda maxay tahay arintu see wuxu jiraa arintaas Liban waxa uu wanyara fiiriyay markii uu horeysay waxa uu ahayd un videoga nalala wadaagay oo dadko dhan ma taqaana aad waliba isla wadaagay Soomaalida dhexdeeda dad xataa waxa jiray ninkan garanaya waa dadkii waxa la yiri wadankan Australia Soomaalidu ugu horeysay ayuu ka tirsanaayay timid marka ma oo ruux leeyahay waa nin cusub oo dadka cusub iyo ma oo
1: Xamdi waxa dhici jirta badanaa dhalinyarada yaryar ba maskaxda laga qaadi jiray oo
0: saas u
1: isticmaal jiray
0: saas u tuun
1: marka hadda qofkan saad daad u weyn oo arintiisu waa arin aad u cajiib
0: ah ha dadkii waa la qaa way ku yar adkaatay in macnaha la fahmo ama sawu xusocda sawu xujira daada kari ama oo Liban oo hatta wadanka inta uu joogay dad waxa jira aniga la hadlay oo igu yiri ninkan waan garayna waa dadkii 80-meeyadii yimid weeye wadanka sideetimeeyadii dhaxleedi buu yimid 40 konton bay ku socotaa intuu joogo waxa si toos ah qaar ka yagnaa igu dhahan ninkan xataa inkastoo ayna diin ahayn waxaan argagaxa diin ma aha ma in cadeeyay way laakiin sasa hadana dadkaasi waxa ay sheegtaan ay ku gabadaan ay isu waxeyaan inay diin matalahayaan marka inta badan ruuxa waa ruux dadka arimahaas oo kale lagu tuumo ama lagu sheego ama lugta ku leh waa dad macnaha dadka isaga dhiga inay macnaha xagga diinka ay dadka ka xigaan oo uga dhow yihiin oo kale marka waxa la yidhi ninkan xagga xatan in loo nisbeynayo ma aha hadaba waxa muhiim aha in la kala saaro waxa dhabta aha iyo waxa iska ku tiri ku teenada taana waxaan uga jeednaa waxa boolisku ama hay'adaha nabadgelyada ee ninkan qabtay ay leeyihiin waxyaalihii uu yaabnaa waxa kamid ah Liban oo sida dadku ay warka u fahmi waayeen mararka qaarkood arin waxa jirtay aad loogu celceliyay oo ahayd 10,000 oo file baa la lahaa iyo qaybiyay ama uu ma taqaanaa lagu arkay wax noocaas oo kale dadba marka waxay u fahmeenba toban gabar baa igu tiri waxa la yiri 10,000 oo ruux budilay
1: waagarta
0: waa kaafiye kala dheeri weeye
1: waagarta
0: waxa baan ama oga jeeda kaaf dheerida ninkani waxbu dilay horta lagu ma haysto bal wax xataa tala xataa boolis waxay dhahayn xataa maxkamadda ka sheegeen waxaan baan inaan fahanno muhiimada dadku inay fahmaan boolisku markay wax soo bandhigayaan waxyaala ereya aha iyo yey oo specific ah ka hanba isticmaalaan wax gali kara hata inta badan fasir dhinac kale loo fasir hata ma aha marka haday wax ruuxan uga shakisan yihiin hata ama kama hadlayaan ama hadii la weydiyo booli ay miir yihiin wax weydiyaan waxay dhahayaan haa waxa waan uga shakisanahay ama waxay dhahayaan hada wax cad maayo ka meermeereysanayaan laakiin sida carabka ku dhuftaan oo dhahan waxa uga ma shakisanin ama waan uga shakisanahay macnaheedu waxa weeye wax intii ka baaran degan oo meel badan ka fiiriyeen aynan wax xujo ah oo haddo karo hadhow ay xoojin karaan inay yihiin taamarka waxaan uga jeedaa waxyaalaha boolisku dhahayaan waxa kamid markii ugu horeysayba malihin bay dhahayaan ninkan in uu wax amaliyada ama wax inuu sameeyo iyo rabay malihin bay leeyihiin wax buuna asaga sameeyay oon ka ahayn dokumentiyada iyo uu qaybiye ama uu daawaday taas horta waa mid muhiim ah midda kale iyadana qodobka labaad ee muhiimka ah oo markii dambe aan markaan aad u sii fiiriyay Liban oo aan ii soo cadaatay ay boolisku from bilowgi laga bilaabay xataa ina qarin waxyaalaha ugu muhiimsan tahay in aad loo dhageysto waxa boolisku ay dhahayaan macnaheedu ma aha inay jirto laakiin sawa eedaynta adoon tadu waxay arintu waxay taagantay waxa weeye eedayn weey eedayntaana waxa kala saar doonto in la dhaho waa jirtaa oo ruuxan waa lagu xukumi ama la dhaho maya waxaasi ma jiro ama wixii wax laga bedelo oo si kale u noqdo maxkamada hadda meesha aan taaganahay kaliin waxa weeye eedayn ma aha in la leeyahay وحاسو السمية ما سمينن واللقو أذين هيا
1: حمد مركا حلقة وحان سميني وقعمها كل جري حلقة وما حدا
0: ترى وطا قمعها اسكايل على النهر قمعوه كل جري إيو وقت قال لقصو أذين هيا إنو أرمهن لقصو هيا وحاوي وانميدا أسو سعودوي يدنا مهيم كاه وحاي ليهين بولسكو وحاي ليهلو كسو أذين هيا ورطا وحان ربا ديب يدنا يور نقل إير يا أرنتها هيا وحاها يستقلال له JCTT وحاوي Joint Counter Terrorism Team معناها او ككومن بوليسكا فدرالكا AFP بوليسكا فيكتوريا ما دام ارونتو فيكتوريا كدعايسو ايو هيئدا سردونك اي استراليا اي سيولانو صدح لاس ايا اسكولة تشيلا ماشا او قلبا ايليهين دور اما قار اها ايليهين فدرالكو وحي وحل سارينيهين وحي دالك ديبادي ساعة ايا كبيحيد يسو قليدا ايا واحان ارينتو قود ارقحسو دالك طنبادي ايو اي اسكود دبرهيدا هيان ما دام دالك ارقر هذين يسو فيكتوريانا ما دام قبلك فيكتوريا ارينتو كان حيسو وايني ايوغونا اي ارينتو كود احجران قلبا سردونكونا وحاوي دادكا warka uruurskiisa iyo soo qaadidiisa iyo dokumentiyada iyo taleefoonada laga soo saariyo waxa qolada xilsaaran way marka horta arintaas yey dhahayn waxay marka dhahayn waxa ninkan laga to shaki laga qaaday bay dhahayn 21 inay taan u malanahay bishii 12aad 2020kii maru magaalada Melbourne ka baxay airportka Melbourne uu ka baxay oo u socday Masar Egypt uu u socday ayaa hay'adda xuduuda ama hay'adda airport-kan dar border force baa waxba la kala qaadqaaday oo bariyad oo tala sameeyay lagsu aan waxa weeye dadka airport-ka maamula ayaa waxay ka shakiyeen ayay ku arkeen alaabti uu watay arintii bay markaa waxay u gudbiyeen booliska federal booliska aha tiiba markaa waxay sababtay in telefoonkiisa laga qaado wixii ku jireena gudhiisana la fiiriyo taas oo lagu arkay waa sida booliska ay leeyihiin waxyaalo ay shaki ka qaadeen oo ku saabsan faafin ama fiirin uu fiiriyo asagu wax la dhihi karo wax la dhaho balanti wax macnaha dad la dilahayo dad la leenhayo iyo akhbaar noocaas oo kala oo walaha extreme material iyo violent ay ku jireen marka had sida ay sheekadu ku cadahay oo loo ogalay uu socdo reportka lagama istaajin looga diidro uu tagay markuu soo noqday oo baaritaanka intii asagana sii socday ayaa waxa la 2024 key ayaa baaritaan labaad la sameeyay oo arrest warrant in la baaro gurigiisa iyo qalabkiisa ayaa maxkamaddu u ogolaatay markaas hadana qalab dheeraad oo electronic sida laptop oo kale computer iyo mobile kale taasi maxaa dhigtay saagu ma in dhufan laga saxay electronic device oo kale ayaa la baaray markaas waxa laga helay akhbaar kale oo fara badan oo ila 10,000 oo fayl ay ku jiraan oo waxa kale la arkay dheen sida carabku waa eedeyn u weey ma aha maxkamadii ma xukumin hadayna maxkamad waxa intay dhageysato aynan aqbalin lama dhigo ruuxani waxa uu sameeyay waxa la dhigi kare kale waxa weeye booliska ay dhahayaan waan ku eedeynayna waxa ku eedeynayaan oo kale waxaan aragnay bay dheen waxyaalo ah in uu xubin ka noqday hay'adda argagixisada ee caalamka midan xarfaha gaagaaban wadata ISIS inuu xubin uu ka noqday in waxa kale ku darin uu u noqday inuu asaga dacaayadooda u faafiyo waxa kale carabka ku dhufanayaan iyadana in uu qaybi uu noqday ha tilmaam sida aad authority-ga dadka dambi baarida saad isaga aad oga si ayna ku ogaanin in iyo macnaha ku saabsan buu sameeyay saas ay leeyihiin marka arintaa markii la baaray arintaas waxaan weeyay waxa ay ku eedeynayaan arinta kale marka muhiimka iyadana waxa weeyay waxay leeyihiin wuxuu ninkani sameeyay arimahan 2015kii iyo 2020kii uu dhaxaysay macnaheedu meesha anagu waxaan ka akhrisanayaa in wax toos ah oo uu sameeyay oo waxyaalaha lagu eedeynayo ayna jirin 6 sano u dambeeyay macnaha 6 sano wixii koray 20 wax ugu dambeeyay ee la hayo wuxuu ama qaybiyay ama uu asagu fiirsaday ama uu dad kale u gudbiyay ama wax uu sameeyay xataa xubinimada lagu eedeynayo inay tahay in ay ugu dambeeyay 2020kii arinta kale ee markaan wax baarahay Liban iyo dadan arkay waxa kamid aha in arin maalinka waxaan hadda yar baan dib yanu istaagi waxa markii la qabtay waxaa uu codsaday horta wuu inkiray taasna waa muhiim ah weeye ninka wuu inkiray waxaas oo dhan say u dhanyihiinba ma uusan qaranin wuu inkiray wuxuu marka la codsaday wax la dhaho bail bail macnaha waxaa weeye inay si kumeel gaada loo soo daayo inta maxkamadda ka socoto maadaama uu ruuxani dembigan uusan noqonayni dembi uu galay oo lagu ciqaabi ilaa ay maxkamaddu xukunto waxaa mar kasta sheekada lagu bilaabaa hadduusan ruuxu khatar toos ah dadka ku ahayn iyo hadday jiraan arrimo kale oo iyadana suurto gelinaysa sida caafimaadkiisu inuu safiicnayn oo kale in ruuxa laga daayo xabiska inuu ku jiro maadaama oo ay noqon karto asagoon la xukumin inay la ciqaabayo marmar waxaa jirta loo dulqaado markii la qiyaaso dhibaatada ka imaan karta iyo ruuxani inuu waxaan awoodo u adkaysan karo markii la fiiriyo inta badan hadduu kaysku yar macnaha arrin serious ay tahay oo shacabku inuu khatar gala ay u dhowdahay ama dadku aynan aqbalaynin waxaa la dhihi maya ilaa maxkamaddu ay ka dhammaanayso ruuxan waa lahayn hayaa laakiinse markaasaan sheegay haddii la ruuxu caafimaadkiisu ma fiicno khatarda dadka kuma aho oo cad oo toosa booliisku ma aylo haddii la sii daayo khatar buu ku noqonhayaa waxbaa laga yaabay inuu fuliyo haddayn lahayn waxaa loo ogolyahay oo laga hadli karaa in si bayl a loo soo daayo jumcadii lasoo dhaafay buu marka qaaliga arrintaa dhegaystay dadku waa inay fahmaan doodu hadda markaa waxay taagan tahay ma taagno ruuxan dembiga ma galay iyo ma gelin waxay taagan tahay keli aha ninkan ma la sii dayn ilaa maxkamaddu uu ka sugahayo gurigiisa ma ku sugi isagoo dabcan la ilaalinhayo mise xabisku ku jiri oo markaasa deedna maxkamaddu go-aan ka qaadanaysa oo dembigii intay fiiriso haddii la dhaho wuu galayna waxaanu laisweydiinaya ciqaabta haddii ay dhahdo maxkamaddu ma uusan gelina de dabcan markaa maxay tahay waa la sii daynayaa asagoo marka qaaligu taa ka fikrahaya ayaa jumcadii hadda lasoo dhaafay booliisku booliisku marka way diideen waxay dhaheen maya ma rabno in la sii daayo ninkan waana wax iska caadi oo la garan kara weeye sababtoo dembigay ku hayaan waa dembi waaweyn marka si loo fiiriyo ayagu marka waxaynu leeyihiin anagu ma taageerayn in ninkan la sii daayo qaaligii marka wuu dhegaystay hadda xaaladda aan ku jirno marka waxaa weeye qaaligii ayaa go-aan ka qaadanaya inuu bayl sameeyo iyo in kale jumcadii lasoo dhaafay buu wax walba dhegaystay markaasi wuxuu yidhi dana waxaa la dhahaa reserved xukunkiisa macnaha waxaa weeye okay wax alla waxaad ii sheegayseen labada dhinacba kuwii matalahayay ninka kuwii iyo booliskii sheekadiino dhan waan maqlay warkiinio dhan waan maqlay anigaa marka intaan go-aan ka qaadanhaya inaan dhahayo bayl baa la siin oo inta maxkamaddu ay ka dhammaanayso gurigiisu joogi iyo in la dhahayo maya halkan uu ku jiraya hadda midaasaan hadda halkaasaan hadda sugaynaa oon ku jirnaa arrimaha kale marka liibaano soo baxa waxaa iga mid ahayd iyadana runtii haa marka iyada aha ee baylka laga hadlahayay maadaamay booliisku rabeen inaan la sii daynin ayay waxay materiaal dheeraada waxyaala dheeraada ay booliisku soo bandhigeen waxyaalihi soo bandhigeen liibaano waxaa ka mid ahaa in ninkani markuu joogay Queenslandi Queenslandi buu waxay dheheen asalkiisi joogay Queenslandi markuu joogay yaa wuxuu xidhiidh la sameeyey ama xubin uu ka ahaabaa le WhatsApp group oo nin aana weligii anugu maqan liibaano doctor ilmina ma ahayn wax magac noocaasoo kale ahaa magac ardeed u eg oo doctor aha oo ah haddadan la jooga baa le fugitive ah fugitive macnaha waxaa weeye dalku ka cararay wuu cararay dalku ka baxay meel uu ogyahan waxa ugu dambeysa baa isagoo liibiya jooga
1: sababtu waa cararay maxay tahay
0: arrimahan bay kolley lamid tahay de waa midaan soo wada waxaa WhatsApp-kaas buu isagaa maamulahayay oo arrimahan argagixisa iyo extremis wax noocaasa lagaga hadlahayo markii dambana 2019-kii niyo miyay ahayd goor ahayd ma garanmahaye goor buu markaa msesmendi waqti bay adigu yuu dalka ka baxay markaasuu ma soo noqonin waxaana ugu dambeysa baali markii ugu dambeysa oo liibiya ay ahayd marka waxay dhaheen marka booliisku wuxuu noqday ninkii matalay ninkan wuxuu noqday ninkaas jagadii uu ka baxay ee ahayd inuu gruubkan asagu u yahay ruuxa qolka maamulahaya ee arrintan maamulahaya asagaa arrintan la wareegay waxaana kaloo ay soo qoreen waxaa ka mid ahaa waxaa laga yaabaa inuu yidhi markuu baxay ayuu wuxuu yidhi baa layidhi haa walba ahaa khayr walaalkeen Dr. Hebel wuu baxsaday waa waxyaalaha ay booliisku ku eedeynayaan wey ma aha wax sugan hadda saan leenahay waa eedeynta booliisku ku eedeynayaan marka sidoo duba arrinta yare iftiinka soo baxday waxay ahayd in ninkani uu gruubka ka tirsanaa uu ninkaa maamulahayay ninkaasoo loo arkay inuu yahay nin argagixisadii waxyaalaha ku jiray dalkana aakhirkii ka baxay oo u aaday liibiya ugu dambeysa xataa xum inay syria ku jirto ama aakhirkii inuu tagay ninkaana markuu ka baxayna inuu asaga ninkan baa lagu wareejiyay meeshii isagaa noqday ruuxii qolka maamulahayay yaa kusoo eedeynayaan marka isku soo duubo arrintaas weeye runtii waa muhiim in kasto oo boolisku iyo hay'adaha nabadsiga ay dadaalaan oo aad uga fiirsadaan haddana nidaamkan wadankan aanu joogno wuxuu ku dhisan yahay ku saleysan yahay ruuxan waxba lagu soo eedeeyay waxa lagu ma helin marka ninka walaalkeen aha sa hadda uu aragno anaga dambigaasi wali lagu ma hayo ma uusan gelin ila boolisku ay maqaali dhaxdhaxaad ah kaga qancin hayaan wixii uu galay laakiin haddana taa ma dhaxayso shikiga noocaas oo kala haduu ku soo galay oo hay'ad lala xisaabtami miiriyo la xisaabtami haddo wax alla waxay hayaan dhimiiska la soo dhigo wada arag noqonaysa sidii marro laga maqlo la soo cadeyn waxa ay soo sheegeen wax la dhihi la fudaysan kara ma oo arin la fudaysan kara ma oo marka waxa ay soo gurureysa Liibaano marka midan kale ee in yar ma ku dhameystiro waxa muhiim ah in maadaama uu nahay dal dad ka yimid dalkeeni aabaheen awoowyadeen iyo oo aad u fakan yimid wadankana aan nimid hal su'aal ina isweydiino horta waxaad moodaa inaan mar qaar ku saaba loogu baraarugaynin dalkan miyuu ina soo dhaweeyay mise inama soo dhaweynin miyuu ina caawiyay mise ina ama caawinin miyaanu rabnaa oo inaga doorkeenna iskeenna ku joogno inintaan baa hadar rabno ruuxu ka noqon karaa xaqiiqadu waxa weeye jawaab iyadoo ruux la su'aal loo baahnayn inay haa tahay wixii baxay way jiraan kuwa aan rabin waan hubaa inay kuwa noqdeen laga yaabo inay jiraan tageen kuwaas way tageen laakiin inaga halka joogna iyo ruux kale joogaba la mitaa hadaba tuunka noocaas oo kala ah haduu ruux ku soo jeedsado anigu ma aaminsani inaan dhahno wala waxayn haya ama waa la maagan yahay ama kan ama sidee ama inaad waa la imaagan yahay anigu waxaan aaminsanahay arinta dhabta ku haboon inay tahay inuu ruuxu iyo community-gu iyo wax walba si cad u soo istaagaan oo dhahan waan garbixi war waxan igama haboono igamana istaahila dadkan iyo dalkan i caawiyay aan jecelahay een rabo in meelana uga soconin intaana awliba aan shood ruux in badan joogay hadiiba waxaas oo kale la igu tumaayo waan garbixi muxuu yahay wuxuu laakiinse in dadku iska ilaaliyaan waa la imaagan yahay iyo waa la ii waxayn hayaa iyo waxyaalo macnaha aan mees aan munaasab ahayn in la iska ilaaliyo waan ka baxay
1: maxamed waa runta shacabka soomaaliyeed way ku dhiban yihiin dhulka soomaaliya iyo meelaha kaleba
0: sax
1: macnaha dhulka soomaaliya ba aragtay oo soomaaliya oo nabad aan ka jirin ba qoloyinkan argagixisada waxyaabo badan ka sameeyaan xorriyad badan ma lahan dadka shacabka marka de way u baahan tahay wixii sharci ah wixii haddii qofka bini'aadamka qaldo wixii waajib oo sharciga in la saaro xilliyadii aad tilmaamtay xamdi 2015-kii ilaa 2020-kii macnaha waa xilli aad u fog hadda waxaa laga soo wareegay ilaa
0: adigu
1: koobiyo toban sano meelahaas koobiyo toban sano wey marka xamdiyo
0: 2020
1: marka xilligaasna waa xilligii ay carcar qabtay oo macnaha waxyaabahan aada u bateen weliba communitygeena waxaa la filayaa weliba dhallinyaro aada u yaryar in maskaxda laga qaadanayo oo laga macnaha dee waxyaabahan dee hoosta loo gelinayo ayagu awood badan ma lahayn aqoon badanna ma lahayn saa darteedana
0: arrinta ama yaro horeysay 2000 iyo wixii bay ahayd
1: 15 ka tawaajireen
0: qoladii laga qabtay xataa waaba arrinta hadda rabay inaan ka hadlay mar horena ma ogtay kaaltan dad baa laga qabtay arrintaasi 2005-kii meelahaas ayd
1: maamalanayaarabbi
0: meelahaasmarkaasi xogow way ka horreysay taas waxay ku socotaaba manaa dhowr iyo toban sano ka hor bay ahayd
1: marka maadaama communitygu farta lagu soo wada fiiqaya wixii wax sameynayana waa hal iyo labo
0: dad aad u yar wey
1: wax lagu tuumayo qaar maskaxda laga xaday kuwa ayagu iskooda u damcay marka arrinkaas maxaa la is oran karaa macnaha xilligaas maxaa ninkan wax looga qaban waayo hadda wax looga qabanayaa oo xilligaas loola sugay
0: waa su-aal meesha ku jirta weye waa su-aal meel ku jirta oo ay haboon tahay weliba miyiryuhu inay su-aalaan aan hubana inay waxyaalaha looyaradu ay ku doodahayaan maxaad intaasoo dhan u sugayseen waa lix sano wey meesha waqtiga ugu dambeeyay laga 2020-ga haddaan idhahno ayuu wax uu lagu tuumhayay uu sameeyey 2020-gii buuna airbortka ka baxayay horta kow waa loo ogolaaday inuu baxo haddana dalku ku soo noqday marka waxa meesha laga dhigi kara in aynan waxa ay ku tunsanyeen hata qatar weyn inayna ahayn haddana muddadaasi u sugeeyeen ayagoon talaabo kale na qaadin oo aan hata sameynin wax maal jiray maxal dhaha xadidid aha in la dhaho waxay sameeyaan markay ruuxu wax inuu khatar yahay oo arkaan oyna xuduud waxna soo ilaashan hayaan meelaha booliisku ay u leeyihiin waxa kamida inay qaali intay u tagaan ay dhahan ruuxan waan ka sheegsanahay arrima waaweyn baa jiro oo shaki aan ka qabno inta waliba qaaliga iyo maxkamada la wareegaan inay dhahaan ruuxan inay xadidaad la saaro sida inuusan dalka ka bixin oo kaliyo sida inuusan waqtiyada koofi waxyaala badan baa jirta laakiin waruta ma sameynin muddada harana way ahayd marka waa arin u baahan weeye laakiin aan runtii ma garanayo jawaabteedu waa wax la su'aali karo weeye waa runtaa wax meesha ku jirta weeye
1: dowladdu macnaheedu wax ma uga qorsheysantay maadaama waxyaabahan iska soo laalaateen dadkiina dee masaakiinta ahaa oo waxba aan ogeyn oo macyo wacyigelin maxaa loo sameeyaa oo talow xagga masaajidyada ha noqdan xagga
0: babliga
1: communityga ha noqdo
0: horta iyadu dowladdu xaggeedu wixii waa waxaan xusuustaa libaanow berigii waxay ahayd goormay ahayd berigii arintii ay dhacday ha September 11 markay dhacday bay ahayd yaa waxaa joogay moogtahay waddanka haystay baan u malan wuxuu ahaa John Howard buu ahaa xayisiis waxaa jirtay TV-ga laga soo dayn jiray oo laleeyahay don't be alarmed, be alert, but don't be alarmed. So, for you know, argagixin oo cabsanin oo umalayn in wax dhacayo oo dad qarxayaan. Laakiin say for you know oo macnaheedu la leeyahay haddii waxaad ka shakida aragto ruux wax sameynaya ama ruux aad ka shakida aragto nambarka soo waco u soo sheeg dawladda. Horta dawladdu marka xagga hadii leeyahay waa arrin markasta socota. Anigu runtii waligay ilama soo xiriirin laakiin say program ma jira. oon ogahay mar hata TV-ga aan ku aragnay counter terrorism ka la dhaho hata programa hata la fangareeyay horta marka xagga dawladda aan saan arkay ilaa had way sameynaysaa su'aasha marka aad leedahay Liban waxaan aniga aaminsanahay waxay aad u taabanaysaa jaaliyadeena in la dhaho maxal dhijiri war af ingiriis baa lagu dhahaa put your head in the sand ama wixii dhaga qabooda wixii dhaga qabooda la hadal arin ma aha jirto oo sheega kala dheer baa socotaa in put your head in the sand baasha la dhaho gorayada inagu dhana Liban oo ingiriiska waxaan la ostrich baa lagu dhahaa bahal aad u weyn oo shimbir weyn way aad u weyn waa shimbirta ugu weyn baa ama adduunka waxay xayawaanada caadiga hadda ka weyntahay madaxeedu si aad u yar yahay waxa la yiri markay cabsato yaa maxaa la bacaadka yey madaxa gelisaa madaxayda yarka ah yey bacaadka gelisaa
1: waa sax
0: ayadoo oo sumaleeyneysa inay dhumatay laakiin iyadoo intii ka dhambanaagi joogtaa marka markii arrimaha noocaas oo kale ay dhacaan intii aan dhihi lahayn macnaha maxaa naloo maagan yahay maxaa kan loo sameynaya boqolkiiba 99 anagu intan kuma jiro intii la dhihi lahaa waxaa ka haboon inaannu inaga isweydiino oo war maxaa jira war dalkan wax aan faa'iido ka ahayn oo inaga soo gaaray ma jirto in kuwa inaga naga ama ciyaalkeena han noqdaan ama ruux kale han noqdaan waxyaalo dadka oo inaga inaan ku jirnaa dogow waxa la sheegay haduu ka dhaca meeshan inagi ba soo gareyna oo masaakiin ba soo galeysa oo say arintaas maxay tahay oo la isweydiyo oo marka waxa Liban oo bariyihii hore aad anagu arintaa waxaan moodi jiray inaynaan ahayn door u yaala dadka shacabka laakiin markan dib u fiiriyo waxa isoo baxday arintaas inaynaan ahayn sida saxda ah sababtu waxay tahay dadka marka tirada Liban oo aad publicly soo istaagto oo tirada waxa waan ka soo horjeeda waxaana waan taageeraya ruuxa kuma qalahayee kale khaasatan dadka shacabka ay waxba ka ogeyn war cadbad u sheegtay laakiin hadda tirahdo waan iska aamusnaani waadi ogtahay inaanan dalkan khatar ku ahayn hadaway ruux iska aloobaad baa warar kala maqlahay oo balaayo ay ku afuufaysa dadkaas meesha ka yimid ama dadkaas sidaa u eg dad kamid aha ayaa khatar inuu ah ama dadka caadiga ah khatar ku aha haduu dhaw sababtu maxay tahayna wax quman oo la garan karo loo sheegi mahayo marka ruuxi dadka qaarkood inay dhahan maambi dadkani waa dad noocaas oo waxyaalaha qaarkood uu iskaga soo dhacdo uu inay dadka iska dhibaan oo iska waxeeyaan macnaha waxaan ka hadlayaa way ma aha in lagu hadlo in aad ugu hadlato way waa in aad ugu hadlato marka waxay dhib ay kugu keenaysaa ma jirto oo dhib ay nagu keenay ma jirto faa'iido mooyeen inaad si cad u niraahno in dad la dhibo in dad la dulmiyo حتى هديبة وأنه كتر سنة إن دلكن نب حتى كتر سنة حتى سياسيين تلا هذينا سكر الأهنا لأن نب يبالنت يوحص وكلاته ما أمن سنين مناسبنا ما أهو صحنا ما أهو وين كسهر كيدنا مركزي كي أن وقت بأهين إنه كل حظ الله أما كل جيستنا وهم بغلي dadka qumanna waxa siisay hubaad siisay ay isticmaalaan oo dadka xun xun ay ola hortagaa dhahayaan soo ki ay saalahayeen ma shaqo kubar yihiin bay dhahayaan laakiin se waxaad moodaa marar badan inaan iska dhayna madaxdeenana kamid qayb ka ah inay difaac nooc difaac ah oo man galayna lagu leeyahay ruux walba uu ogi in anaga oo dhan aan ku jirine maxa adduunku wuxuu ku sameeyay dadku inuu wax isku dardaro wax xaqiiqo jirta way adiga ruux ka soo bilaab aan hadda adoo meel iska socdo haddii aragto nin ruux wax dhibaya haduu ruuxaasi midab leeyahay وحشكل أنا ضدك مذهب كله أنت هاس حتى ده إس جرين قلبك عاجو وسوير قلي وردتك مسيرة نينكي أكله أما مسيرة كي أكله مية يجنا وحنا سمعيان هذا اللي بكر صار نقطنا وابكاس يدرسها مركي اللي بومبونيو أو بين لشيء أو طبعاً كور أما الله بعثن كور لشيء أنت أنتين هذا أنت وأنت اللي قصي تدرب حاله ضدك نيو أو ضد ساسة ضدك إس كله يان ضدك إس كوي حيان بلا شيء هدوه يروح مرك أسوأ من إس جرين حتى يوم مركو كأركب على جيبين أرجع جحبه marka adiga ma hal fursad marka u siinaysa mar alla marka fursad heesho waxa laga marmaana ina si loud aha oo very clear aan jiraano ma aaminsanin dalkani wanaag mooyeena wax xumaana kala maana kulmin hatta hadaban dhibaato kala kulmeen hatta wada kale iyo si kale iyan u maraynaaye oo nidaamisi jira raacayna ee sinaba arintaas oo kale waa qaldantahay waan ka soo horjeedsana ma aaminsanin bannaanka iyo bari baana kanahay arinta waa arin muhiim ah in fursada marku dadku helaan inaysa uga faa'iideystaan isaa u dhahan ها
1: حمد ها وكم هتنتا ووعي جلين أدو في عن دتك إن لو شيءه لكن ده بدنا حمّم علينا وحليل مدح ما لقى سرسه مال مدح كسر رسم
0: ملا والله طابت مجرى
1: ها مركو حنوم علينا أضياش رجيم هو هذا كوميونتي ليدر رديو كل هوش اسمه أي قفدينا
0: ما ها سبا سبا وحبات شراء قبتان واتشرا إنه سنة مسنة هاي ما نقه إلان لنا هاي أرنتن ما أي مسنو أو معناها مليهن لكن س وحد مدة وحبات شراء هرتا ير لغور يرسني هاي معنا أنا جوا وأركا قريب إنك تهاي ضد كراء واحد أركا يسا كو خط لهاي ضد يعني نجي هاي ما هو بره ضد كرم حلقة ربع waadad dib wada ma aha inta wada badan marba markaas aynaga markaa waxaan moodeynaa inay taan ugu filan tahay mana aha markaa taan ugu filan
1: tahay
0: asaga dadkaas waa fiican yahay abaal buu abaal waa inaan ugu qabno in ruux saan jiri oo saa u hadlay laakiin se inaad adigina hadasho taranta gacanta taagato waa runtaas ma aaminsanin dadka kale bini aadanka annay dad nabad jacal baan nahay wax aanu dalkan wanaag mooyeen inaad xujooyinka iska cadmiiska soo dhigto waa wax ugu sahlan in la difaaco meel aad u soo carartay oo meel kale iyo meesha aabaha iyo awoowyada iyo kaab kaab jooga aad uga soo carartay oo in taam haddadan aad xataa ognahay si dhaban isu wada ognahay ruux kasta uu jecel yahay qaraabadii dadkiisa kuwa ugu dhow inuu halkan keeno waan ognahay taas lacag lagu bixiya
1: aad iyo aad
0: 20 30 40 60,000 meedad ku bixiyaan
1: ayagii baa ka soo carreena ayagii baa hadana meesha nooga
0: dhow markaas hadana waxa baltan la geliyaba macnaha arinta aan aadka aniga ii dhibaysa waxay tahay iniba arintii baltan la geliyo oo marka aanan arintaasi toos u sheegin waa wax iska cad ah waxa la dhaa marka arkoodo waxa waan aaminsanahay qayb waxay ka tahay liban waxayna haysta waxa la dhaa af ingiriiska lagu dhaha jira mention in the obvious laakiin marba in obvious ka maana waxa way ariga wuxuu yahay wax iska cadba inaad sheegto sida hadda inaad hada ruux inuu dhaho kale anigu ruux xulmi ihi wax iska caadi way waxa laga marka lagu leeyahay waxa ka wada ruux xulmi ihi oo tiraahdo ma inaan ma maxaad u baahan tahay inaad sheegtaba inaadan xumeyn laakiin marmar waxaa jirta arintaa loo baahanya inaad dhahdo khaasatan markuu wax cagaha ka dhacayo ama dad adiga isku yar egtiin oo dalaa markay wax lagu sheegayo inaad hadasho ood miiska soo dhigto caddayso waa in laga meemaa waxa isoo xusay libaano mamaan yaan jeclaa inaan dhehe ninba waxaa lidhi arintaa waxay soo xusadaan ninba wuxuu yidhi baalidhi ninna laga qarin mahaye hooyaday waa uur waxaan u malaynaa أنا أنت وعن أفهمي روح بعض مرة إيش قال أم الله هي وأوقت دتكم مرة كي هوانكم مرة كي أور قاضان رقم كان وليبة إنتو زن أور قصيف عن صباح والله كان قرية وهوانكم نفتي وضوي قريان دتكم أول شهر سنة تبلي هو أور شو اللي هو وحبال اسمه ويدين أيضا ويقارن مكا marka ayada iyo dadka u sii dhow iyo waliba ayada oo kale waa laga yar qarin sida ayadoo wuxuu u yahay wax ma aheyn macnaheedu waxa arin private weeye waxa la rabaa inaan intayna soo bixin la waxayna show ninkan marka wuxuu noo maqlay un hooyadii markii ilmahaana way kamid tahay kuwa laga yar qarin markii erday show wuxuu maqlay markii hooyadii laga hadlayo markuu soo dhawaadan laga qarayo la aamusaayo oo Muhammad hooyadii uurkeedu inuu yahayba wax maarta qana nooc kale oo la qarinayo oo u baahan laga sidoo kale waxa dhageystay biiri hooyadii nin laga qarin maayo waa marka waxaan gowda hadda
1: haye haddu macnaheedu waa guriga guriga niba baad
0: haade ma hadiib wax la leeyahay oo hadal waxba haliyo waa la idinka jigsay dad baa ruux idinka oo kala aba wax sameeyay ama lagu tuumay hadeeb arintu taagan tahay intaad aamus lahayd ee dhilayd xamxamti iyo wax aad dhilayd soo baystaan mar anagu ma aaminsani ruuxi waxa aaminsan anaga naga ma tirsano qayb kumannihin waa hal la qabto sharciga hal la mariyo waxa uu ka keenay iyo meeshu ka keenayna ma garanayno in la dhoosi cad oo sheegto hooyaday nin laga qarmayo inay miinka la soo dhigo dhagaysi halkan waa 3 saac codka afka Soomaaliga waxaan daga dhigaysanay sidii moojada dheerkood iyo 850 sidoo kale waxaan daga dhigaysan kartaan online ka 3cr.org.au ila 3cr Soomaaliya dadku qortaana programkan la asbuucna uu ku jiri marka qaar ka mid ah podcast ka ayaan gelina insha Allah waxaan rajaynayaa kan inaan gelino oo markan waqti u helno aniga Liban ama marka dadku adduunka meel kasta ka dhageystaan marba dhowr boqol ruux marba hadda ku programada qaar kood waxaan arkay waxa dhageystay 1000 ruux aad dhageystay ku dhawaad dhageystay ama ka badan 1500 meel hadda ka dhageystay waxa weeyo bareega ayaan gelina kadib ayaan marka soo noqonayna dhageysi wacan.

0: waqtaha in ku dhawaad 900% maskaxda ilmaha ay ku bacdo ka hor intaysan gaarin 5 jir. Xanaanada caruurta ee lacag la'aanta ah waxay caruurta da'doodu tahay 3 sano iyo 4 sano siisaa 2 sano oo waxbarasho tayo leh ka hor inta aysan bilaabin dugsiga hoose oo qarash ay u beeqaamisaa qoysaska. Xanaanada caruurtu waxay wax ku bartaan ciyaarta iyadoo ay taasina ka caawinayso inay dhisaan xirfado bulsho, shucuur iyo garasho muhiim ah iyo inay saaxiibo yeeshaan. Wax badan ka baro adigoo booqanaya vic.gov.au/kinder.
1: A 3CR supporter.

0: dhegaystayaal dhawaad dhegaystayaal halkan waa tiriisa codka afka soomaaliga oo naga dhegaysanaysaan muddada dheerarkeedu yahay 850 AM ka maanta oo talaada aha taariikhdu ay tahay 6 October 2026 ama 2026 liban ayaa jaamacaya ila daadinaya liban soo dhawow
1: waa ku dhawaa amti
0: liban oo qaybti programkeena kale ayaan u galnay arinta kale doorashadii wadankan Australia go'ti federaalka horta way soo dhawdahay laakiin se waxa socota oo hadda ayba ka dhiman tahay laba bilood ka yar ba hadda ka dhiman maanta doorashadii gobolka Victoria waxana orore aad u wada oo ay noqon doonta meeshii ugu horeysay ee lagu tijaabiyo in uu noqon doono waxani ilka doofaar la sahansay niba walbuxiir baa leeyahay ama waxaas mi ahaa walle ilka doofaar la sahansay buu yiri baa doofaar ilkaan godgodanays leeyahay miyuu ku qaboon ma garanay inay Boolin Hansen iyo One Nation ay noqonayso ilka doofaar la sahansay oo uu noqon loodan wax iska hadal oo waxba aan ka soo baxaynin iyo inay wacdara dhaliyaan oo marka hadana loo cabsani inay ama gobolada kalena wax ka sameeyaan federaalka ay ka sameeyaan waxa kala saaraysa arinta hadda aad focuska lagu saaray gobolka Victoria inkastoo oo si markii loo fiiriyo Liban oo la dhigi karo gobolka Victoria waa meelaha ugu fiican sababtoo ah gobol lagu tilmaamay markasta baa inuu yahay progressive macnaheedu waa dadka aan guud ahaan dadku intooda badan unsurnimadu ay ku yartahay iyo dadka dibadda ka imaanaya immigrantiga iyo aan uqdad isla saaca ka qabin waa dal gobolka Victoria gobolada ka dhow kaga horeeya arintaas taas ma marka aad xoog loo saaraya arimaha marka xoog loo saaray Liban waxa kamida maalmahan immigration ka dadka wadanka imaanaya arintuna waa arin aan ahayn sida laga dhigay hatta Boolin Hansen naftigeeda iyo kooxdeeda ayaa iska ilaalinaya oo hadalka ay dhahayaan ka fiirsanaya mar la yiri Boolin Hansen la weydiiyo oo la yiri maxaa aad ka rabtaa ma inaad joojisaa rabta dadka dibadda ka imaanaya waxay intay hadal ay ku hadashay garan weyday hadalku ku noqotay waxay tiri maya kaanagu kama bedelabay midka dawladda su'aashu meesha ku jirtaa marka waxay tahay waxa laga yaabaa dadku inay dhahaan oo soo ma oo islaantan loo maleeynaa cunsuriyadda inay tahay wixii dibadda ka aamnaab oo maxay tahay waxay ku tahay waxa weeye wadankan Australia dhaqaalihiisu

0: malaynaya sadaran aan khaldanayn waxa la dhaho refugee and humanitarian program ka lama taabanin
1: taas waxa way madhmeysa
0: ama ina taabanin laakiin se waxa skill ka iyo ardada international student ka waxa kale idana arabka ku dhufteen arimaha la dhaho waxa la dhaho temporary visa ama loophole ka aha ina idan laga taqalus waxa kamid ah arimaha la sheegay Liban oo aan wax hadda bar u tamaqlay waxa kamid ah in ruux ba ardanimo ku imaanaya waxbarasho halkan ka dhiganaya jaamacad u dhiganaya markaas wuxuu sharcigu u ogolaanaya inuu qoyskiisa keeno kaso qaado ninkii yahay xaaskiisa inuu keeno iyo ilmihiisa inuu keeno taas marka waxa la dhigay loophole weyn bay kaartay waxa kale idan dhibaato badan keentay ruux wuxuu ku imaanaya visa kumel gara oo ah kaso qaad sanad ah inuu marka viisadii uu cusboonaysiiyo hadana cusboonaysiiyo hadana cusboonaysiiyo hadana cusboonaysiiyo ayaa iyadana waxa la dhigay ay sharcigu u ogol yahay marka arinta inii marka waxay dawladdu leedahay in la saxo oo loophole ka laga saaro international student igana aad loo yareeyo iyadana way yareeyeen solution international student igana la yareeyo marka arimahaas ayaa socda laakiin sidoo dubahan waxaan rabaa dadku inay fahmaan arintu ma ahan arin waxa la dhaho black and white oo kala ama aho oo la leeyahay sababta oo dhaqaalaha Australia iyo horumarkii inuu kor u kaco ayaa ku dhisan inkasta oo runtii loo fiiriyo dhinaca kale oo dadku aan rabaa inay iyaduna ogaadaan waliba dadkeena immigrantiga aha inay shaqo helaan ama ba loo dulqaato inay shaqada bartaan ay ku adag tahay arin baa jirta xaqiiqo ina taabanayso markasta oo kambanigan uu awoodo ruux shahaado wata oo laga yaabo xagga ingiriiska marka loo fiiriyo dadkeena inuu ka fiican yahay oo dhahay khibrad baan leeyahay intaas oo sanaba meel ka soo shaqeynayay ama ka soo waxeynayay kaas bay u dhaqaaqayaan meeshii ay midkan tababari lahaayeen ama ay u dulqaadan lahaayeen intuu khibrad ka qaadanayo ama ba fursad la siin lahaa marka horta taa inagana waa xaqiiqo jirta way raadeen bay ugu sameysaa dadkeena degan meesha laakiin seen u dhahaynaa weeye hadaan u dhaho waliba sii taabtana dantaada waa inaad ka hadasho weeye hadaanuna waliba inaga dadkeena Afrika hadaan nahay dadka skillka ku yimaada aad iyo aad iyo aad baan ugu yarnahay taa xaqiiqo jirta weeye ma yimaadaan marka arintan marka waxa aad uga faa'iideysata wadamada dalalkoodu uu loo arko inay degan yihiin sida Asia iyo Europe ta kale oo ay u suurtagal tahay ruuxi inuu u yimaado meeshii booqasho uu ku yimaado ama waxbarasho noqoto ama shaqo noqoto oo marka hadeenna uu waxdana wax fiirfiiri inagu marka in run ahaan hadaan u hadalno danta ugu weyn waxay noogu jirtaa inay waxa la skill iyo studenti completely dibadda joojiyo why inaga ahaan xageena maanta dad Soomaaliya ka yimaada oo u imaanaya ama skill u imaanaya ma jiro ama u imaanaya waxbarasho u imaanaya ma jirto waxa dad ay ku soo ururaysan waxa wax kale ma inaan skill u sajirin ama loo baahnaan waxbarashada ma aha waxa weeye dadkani maadaama dalkoodi uu dal aan deganeyn u yahay waxay sheegan hayaan quxootinimay kala garayn hayaan ma noqon hayaan laakiin markuu dalkaagu degan yahay waa arrimaha dadkeenu hadda iska fudaysan aad loo fahmin markuu dalkaagu degan yahay faa'iidooyinka ka yimaada waxa kamid ah si kastaba dadu nirsan aan iska soo aragta dalka waa iska soo arki kartaa waa iman kartaa oo ama dalxiis noqoto ama han noqoto shaqo inaad ka raadsato ama waxbarasho han noqoto si sahlan baad u iman hadoo hadii visa dhamaato war oran noqon baa lagu dhihi waxa laga yabaa inaad sida kuwan hadal sheegayo kale iska cusboonaysato kolbo iska cusboonaysato iska cusub wax ka shaki u san jirin laakiin markuu dalkaagu yahay dal khariban oo sida hadda in sabirta war wax kale iska daayay madaxweynaha nadkisa yaa ila ala su'aal saarato la dhihi waramo meeshin iska dhiida sababtoo xaqiiqda jirta waxay tahay haduu is dhiibo lama dhihi karo war dalkaaga oo nabad ku noqon karta ma qasbi karaan sida sharcigu internationalku u sameeyay dalka kali ee rabaa inaan ku soo waxyaabay arinta hadda ka yar faa'iideysto waliba aan xagga Soomaalida oo meel aad uga faa'iideysanay waxa weeye waa Kenya Kenya waa dal loo ictiraafsan yahay inuu yahay dal degan yahay therefore arda badan baa ka timaada oo waxbarasho u timaada xataa skill kan hadda naftiga dad waan arkay xataa u yimaada marka inaga marka hadda isku dudubno Soomaalahan waliba wala isku darado hatta Ethiopia hatta naftigooda ku adagtay inay saar dhacdo Ethiopia naftu waxa loo xitaabsan inay tahay meel aan deganeyn maana marka waxa weeye skill iyo waxbarasho dadkeenu uma iman karaan haddana dad meelo kale ka yimid ayaa inaga halkan joognay inuu ciriir yahay fursadii ku ciriiray arinta oo dhan waxa ku soo urursanaysaa uu ruux kambaniga meesha ku dulqaadan lahaa ee uu dhihi lahaa waan ku tababari haddii diyaar u tahay inaad shaqeyso hatta doonto mushaariir intaan ku siiyo bilowga u horeysa yaa dhowrka bilowga u horeysa lagu tababari oo intu ku dhihi lahaa diyaar oo ma wuxuu rabaa ruux isla markaaba dhahaya waan kala tuuri markaas adigii intii xagga lagu wixayaa hata waxay qarkad waxay markaas waxay sameeyay sponsorship bay sameeyaan ruux shahaadahay soo dhaahay khibrad baan leeyahay ama ruux noqoto ama been noqoto oo CV-giisa ama resume-giisa ku qoran tahay 2 sano 3 sano 4 sano waxa ka soo shaqeeyay waxa khibrad baan u leeyahay yay dhahayaan okay waxaan ku soo dirnaa visa ama aan u baahanahay aan leenahay ma iimaani oo ma soo dabar haa waan soo dabar baa su'aalka soo iimaanaya adigii halkan jooga oo hadii wax ugu yar xataa lagu bixiyo aad shaqadii qaban kartay yaa laga yaabaa inaan lagu fiirin markaa arinta waa inaan ogaano weesa oo la socono weeye mararka qaar kood inaanan markii la immigration uu inaanan dan inoogu jirin danta inaga kali ah inoogu jirto waxa weeye waa midan humanitarianka marka waxaan dhila mararka qaar kood inaanu arinta aanu strategic inago aha inaanu san uga qayb qaadan lahayn dooda waa inaan ogaano la socono inagoon u keenin nida of course inaan selfish ka nahay oo aan wixii aan isha ka rideyno
1: hamdi walaa marka waxaan sidhi karaa Soomaalida fursad badan weeba heleen ba xilligii 90-kii wuxuu u soo baxeen wadamada qurbaha aad bay u soo galeen marka hadda dadka iimaanay wuxuu u badan yihiin dad iska yaryar waa saa sheegtay fursadahan waxa ka faa'iideystay waa dhalinyaro aad u yar oo ka timaada Malaysia iyo meelahaas Soomaalida oo tiradu laakiin aad bay u yartay marka loo deeyo iska taqaana Soomaali in fursadan anagu de waxa waay Soomaali macnaheedu halkaan hadii joogan fursadaha waxa leedahay hadii hoosha ay soo yaraato sidoo xalada dadka Australian ka faa'iido badan baa inuu soo bixiyo fursado badan baa ka soo bixisa
0: sidoo ah haqiiqo weey hadii shaqaalaha ama skill migrant ka waxaan dhaho ama dadka shaqada ama skill waxaan noqdo ama noqonin be dibadda laga keenayo markasta oo la yareeyo inaga dadkeena halkan jooga fursad bay ino tahay in aad shaqadii adigu qabato oo waxa ugu weyn waxa weeye ma oo hadda inaan qaban karin ama loo arkin qaban fursad oo lagu dul qaadan ruuxi kambanigu bareesha saaran cadaadis ba saaran in ay ku tijaabiyaan inaad tahay ruux shaqadan qaban kara hata ay ku tababaraan ay ku soo istaagaanba meesha ay inta badan u boodahayaan ruux dhahay wixii soo dhawaa tik tik tik tik weeye waan soo khibrad baan soo aqaanaa shahaadadan aan wataa haddaad hata xisaabta wax ku darsanayaan dadkaasi markii ay rabaan haday hada visa uu ku yimaado sponsor gareen 6 bilood wax yar xaqiiqadan kale uu soo jirdo 6 bilood ama sanad haday keenan 6 bilood markii dhaqdo waxay awoodeen dhahanno sorry kuma cusboonaysiin iska taga ruux laakiin ruux wadankan Australianka ah markuu Amerika shaqeynayo waa inay unfair dismissal wax la jira oo u baahan hadan tagin inaan ogaano haduu kambarigii uu kiraa asagoo shaqadii oo booskii ay wali banaantay duu kiraa kuma rabno after 6 bilood ama sanad waxa uu khatar ugu jira in la dhaho oo ruuxan waa ku xadgudubteen
1: xuquuqdiisa
0: ha haqiisi mina sinin sabab waa inaa shaqtaan macnaha waana waxyaalaha ay keenta weeye unionku iyo shaqaalaha xuquuqdooda la ilaaliyo marka asagoo taa xisaabtana ku darahaya ayuu kambarigii wuxuu dhahayaa waxaan nooga sahlan suduuna leeyahayna waraaqihiisii ba wato oo shaqada horta ka sii bilaabi ruuxan haddaanu ka helina 6 bilood ama visa waxaan markay timaado aan ugu walba anaga sponsor gareyne waxaanu leenahay asagoo man dhimba shaqadii waan ka irinay ma waxay dhihin maya kuma sponsor gareyne hadana bal hadaw si asagoo iska tagi marka laakiin se tan asagoo adiga halka joogtaa marka haday ku dhahan shaqadii ma hayno waa in ay proof gareeyaan in aynan ku baahnayn oo shaqadaasi ay baabaday oo ka ahayn waxay khatar u yihiin in la dhaho maya maya ruuxan sibaad u diidantiin oo wax kala rabtaan oo xaqiiqad ku xadgudbaysan in lagu dhaho
1: xamdi ma laga yaabaa siyaasad inay ka tahay maadaama ay sharciyan hadda soo hirgaliyo Novemberna lagu jiro oo mar dhaw imaanayso doorashada Victoriaana ay soo baxayso waxyaabaha ugu badanna lagu ololeynayo inay tahay immigrationka immigrationkan hadda wax badan oo wax isbedel weyn laga sameynayo ma laga yaabaa de laborka in dhibaato oo de macnaha dhankaas aga furanto oo
0: ha horta waxa ay mudan waarun war meel ku jirtay waxaan yaraana fiiriyay meelaha la kala taagan yahay ururada siyaasadda dawladdu waxay horta tiri net migration inay half ka dhigto net migration macnaheedu waxa weey dadka wadanka ka baxaya iyo dadka soo galahaya iyo markii la kala jaro in waxa soo harahaya oo bad ay ka dhigaan yorto gaansan iyagoo istaadiye kale bedelnay isticmaalaysan sheegay international studentiga ay arinteeda yareynayaan loopholada temporary visa ah ay waxaynayaan iyo waxay dhahaan ka dhigayna arinta xisadana marka waxa weeye mucaaradku iyaguna number cad san aaminsanahay ma in sheeg laakiin waxay kale dhahaanun barashadan saaran industryga iyo housingka iyo wixii lamid aha in further arinta la sii yareeyo net immigration in la sii yareeyo laakiinse cross benchiga iyo greenka ya ayagu waxay wataan arinta ka bedelan waxay leeyihiin waxa dhaha waxa la sameeynaa mucaaradku iyo dawladduba waxay sameeynaa wax la scapegoat scapegoat macnaheedu waxa weeye marka aad maramarsiyo wax kale ku maramarsiito dhibaatada waxa sababaya guriga ka soo qaad gubtay waxa gubahay guriga waa la ogyahay wax kale weeye markaasad waxa meel kale madaxa saaraysa waxa leedahay geed ba kan iyo caws ba meesha ku yaali iyo sheekadii meel kale madaxa u gelinaysa ayaga markaa waxay leeyeen arintan waa escape goat way guriyala guriyihii ciriiri aha yaa horta waxa ugu weyn ee laga cabaadahay way ee leeyahay qoladan dadkan dibadda ka imaanay international studentic ba dadka ku ciriiriyay arintu taama ahe waxa weeye waxa tax concession ka loo sameeyay ama cashuurta laga dhimahayo kambaniyada guriyaha dhisahayo on macnaha si sidii ku haboonay loo isticmaaleeyay macnaha in la dhaho cashuurta la idin ka yareynaya waaba la idin ka yareeyay waa in inta soo guriyo staan oo guriyo ina yaraanin waxay leeyihiin iyagu arintu ohinta orgiga ka weynto kala way dhijirin ma hadda ohinta orgiga ka weyn ee talaabadii ku haboonayd ee saxda ahayd ee meesha ahayd in la sameeyo oo ahayd ama inay dawladdu guriyo dhisto badiso ama kambaniyada dawladdu ay xataa canshuurta ka dhimayso ee ay lacagta siinayso inay kula xisaabtanto ay tiraahdo imisa guri baad dhiseysaan imisa guri baad dhisteen oo guryaha inay badiyaan taa way midda muhiimka ah ee waxaan kale aad farta ku fiiqaysaan dadkan ardada international studentiga iyo immigrantiga dibadda ka imaanaysiyo munaasab ma abeeleyn marka waxaan u malaynayaa inayna xaqiiqada ka fogeyn ardada ay qolada leeyihiin inayna ka fogeyn ayaan u malaynayaa oo ay ka mid tahay waxyaalaha mar qaarkood maxaa la dhahaa af ingiriiska waxa lagu dhahaa samaxaa jira the devil is in the detail ruux baa wax dhihi waxba iska duuduubi oo dhihi arrintu waa sidana waa sidaa way fiican tahay ku kalen soo istaagu dhimay arrinta way xun tahay laakiinse markii dhab loo fiiriyo arrinta ay labada dhinacii kale istaageen ee mid walbaba uuda markii hoos loo fiiriyo unbaa la arkahayaa kan leh waxa waa fiican yahay waxyaalaha ay ku qarsoonee xunta aha kan la dhaho wuxuu waa xun yahayna inay ina fiican ay ku dhex jiraan marka devil in the detail way marka kusoo duuduubo gabagabadii programkeena ayaan gaarinaaye dadku arrinta hala socdaan ha loon ogaado arrintii Brunel Hansen way socotaa Brunel Hansen runtii ololo aad u weyn bay wadaa aad u weyn bay wadaa waa inay dadku saaxiibadooda la hadlaan doorashadan waa in laga qayb qaato waa waajib in laga qayb qaato arrinta inaga raadin inagu sameysa intaanu ka kulminay talada dambe sidaa iyo maca salaamu wa salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu.